gutta er tre stikk mot dere. Det er stolthet, det er lagom, og det er redelig spill. Så spring ut på der og vis hvem vi er. Og husk, det er langt det her landet, men det meste er

0: det med mamma.
1: Jeg liker broren det bedre.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Jeg er bare hverdagskomiker, jo.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsom som Markus Neby. Det eneste morsom med deg er støgge tyen ditt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hula lolo, la lolo, hei lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann.

0: Har du vips, eller skal jeg vise tids?
1: Altid best på musikk. Radio Tromsø Hits, FM 94,4.
2: Stenger 2-1, den dom, game, den dom.

0: Liker du meg, mamma?
1: Du blir aldri like morsom som Markus Neby. Det eneste morsomme er det støkke tynet ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey, la lo lo, la lo lo, hey lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med også.
0: Gi meg.

0: way out.
1: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
2: Servus, Mia.
3: Hi, Dream.
2: Meinst du, also würdest du...

0: stygge tyen ditt.
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et regnstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned solnedgangen? Gi meg.

0: du?
1: Liker du meg, mamma?
0: Det er andre like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkket tynn ditt.
2: Jeg kanskje ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilal. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Du stygg, du feit, du blek, hva faen du drar det håret og tror du deilig, du ikke en dritt, bitch. Bare